түдіп, ені атардың рабар. Қандыда салым берілсе, ені атарды қаштавар. Түрімің жолы қатту, түрімнің жолы ачу. Ені атаның алқыжың,